0: Omu ɔda sani bia o si ewi asimu ase nunti. Ɛda da yi. Obusa fo nyinaa ɔmɔde. Ɔmɔde sha kɔ sɛ fɔm no. Mamudie ya mamuda akna.
1: Ɛfrɛ su bia konkon sɛ bia.
0: Ya kupon sɛ. Ɔn sho bi bia ara de. Ɔnu ana onim gɛyɛ.
1: Ɔyɛ
0: ma ne ma.
1: Nyodia.
0: Ya ba ne sa.
1: No di pon ye me why.
0: Mra kai ya de kopa na ku jam ye nuanom na dai
1: ya
0: to mani na fe omu huni omu nyano
1: sitro mie nu bia
0: na ku suama mo pa
1: ya
0: go 26.9 fm begin the denis o se haji madura fm dj bon 7
1: asie
0: wi si ku amaka sa video nu se no en na ya

0: bra be hwe
1: bra de be hwe
0: yesu suin
1: yesu suin ye
0: ena yuda afuno kan se hwe do a odo no
1: ah yesu do ni pa pa yesu pa na yesu ati ni sui odo akoyi papa yanko ye ni
0: na wo mu binum se
1: ebinum se
0: oyi a obu oni frafu ani no
1: wenyi otimi bi oni frafu ani no
0: senka obetumi agi oyi afri owuo mu
1: ah wenyi otimi bi oni pa afri ani ko obetumi agi na afri owuo mu kanya se wa begina wa wo suin wo mo na wu ni wa be suno ah papa wo otimi bi oni frafu ani nto obeti nko betimi se akoyi ngu and si chase a wa be suin de ani das wasa chase entimi nya de ben etimi nya ye yanko
0: ana yesu gu ahome ni mu bio
1: ana yesu gu ahome wo ni mu bio
0: na oba eda no so
1: ana yesu ba ba bi o sie Lazarus no
0: e
1: ba
0: cho
1: John chapter 11 na Lazarus wan asem ye kenken aha na odi na be shebu dan bi mu na yesu ko ho
0: na obo hina no
1: obo ehini ebudana no mhm
0: yesu kan se
1: yesu kan se
0: munyi obo no
1: munyi obo no firi ho
0: dia wawunu nua mata se no se
1: aha
0: awrade se se de wabon
1: o
0: na wadi nan nanan
1: o enti yesu zo munyi bo no ana mata o ye razozu ya ba no se awrade ha ho sabre de wabon wapro wase ye bie bo eso a senti bia bebo afa eso ha no ye ntimi nyina ha na yesu se mumie
0: yesu se no se
1: yeah
0: man kan man twa wo se ujidia ubehunu nyankopon anu nyam
1: ti asema yesu bisa wo ha man kan man twa so ujidia behunu nyankopon anu nyam ana
0: ana wo yi obo no
1: ana omom yi bo no
0: na yesu man nani so kan se
1: ana yesu man nani so kan se
0: aja
1: obo mpae
0: aja wase
1: meda wase
0: se watie me
1: se watie me
0: na me de
1: na me de
0: minim se
1: minim se
0: wutie me da
1: wutie me da
0: na nkrofu ku a wo gina ho no nti
1: nkrofu ku a wo gina ho no nti
0: na me kan sa
1: ana yesu kan sa asem no
0: na waje adi se
1: na waje adi se
0: wo na wo soma me
1: wo nyankopon na wo soma me
0: na wo kan sa no
1: na ebra wo kan sa no
0: odi ne kase tiam se
1: ana odi ne kase tiam se
0: Lazarus
1: Lazarus we
0: fribra
1: fribra
0: na dia wawuo no friadi
1: asada kan yabo ni da
0: amen
1: ana anom ebra nti aha na metimi du asi ebra nti aha na metimi du asi enti mpaabom no ya be hu no yesu bo mpa se kuru ani twa no ho anye aha yin wa yesu abo mpa ye ama nyankopon se an aye adwuma afa twen ya be baso nyankopon adwuma na asu abrenti mame fo nsia onyankopon emoburu hu abrade nyina so enka ye nyina na nwumre o kristo yesu di mu amen
0: amen so fo nyankopon sho na nwumre amen amen amen so de ama atifo mbi se ya bre na ko no de be se bitu afa ba ku mienu bi dia fama sidio line si na disu o sima ba miense bu enu beti mi dia fo ba ku bi afa mu aso bene na ye beda atifo so asene de
1: yeah, yeah.
0: Ya ye ti kwa ma ene ye ti enmu ache no kwan se pam ji se agokan si ebre aduru
1: ya
0: aha se bi e de numbers yi betudwa na ne oti ya onti ache se wachi wa fresh so so fresh so do na ma betudwa
1: me number ni 0249
0: 0249 190 190 444 0249 0249 190 444 444 ni ekoso aso bo asafo manyira nka nyakwa adoma ne na awotwe na abitifi ye maame pani eye onua ajapon maame aye ne eba so je besere ye nyina ye nko bo abitifi asafo ye ntimi pe ye maame kura bre aso duwe mu sabe ebe de nyankopon asne de kun yode atoma yetimi ni wiase ache no kware sempa yada wase yenso hina nyankopon una mutumi so adi nkunim adi ama wasafo igya wasema akoyisha nyankopon ti asunsa wakoa so yedi nsha wonsa adwuma kuye pija sha wonsa sema wo pay up pepa no enyo mfa menani yenko na nyara wo dodoba ni entem jinafo ye na jin kwapa Kristo Yesu dimu amen
1: amen amen amen yo anyanom ye ko efie betiemu ah ibetiemu nyankopon kan yinyina ho wo Kristo dimu amen
0: amen yeah.